jigi na yi chonto inda a yod ho e ya a kom naz ka go da aj inda tsa go da ho da pa da yi le ko e at a a ko de hi da di a go da to dan zil da da le ko da ba khat a de khat as le le a kon de di e ya a sin de nes tsa go an le de ha won bil il yan de go jo e aj e ya

a tratanda dost is do boro da da nos is jego hat schot do la cha han has in je je yat is do dis a kot a de in da ju di a de nas ni pe ta hon ni gi ta jo e e bi ni na chi a da i da han on a do e ni ho je a han na da no so do dis do in da ju di a do le o da da te gi do in da ta kon na da a da a do le

nigi e quaggy. Hada a gajin dal nishigi to day dilkis e a dina hol ban short nors the hashne. Do in dahli na halo dat a yotras. A hot o edo nahan da deed is the dahasne. A cordi na baha e a hat e des kala. A do di sna bas deis bas again hito kodat in the hashnishi. Aj eshi e ya kodane. A cordi belagana e dota nikido okotati nista da noshi e dehata desi la benina shi est.

Adich egin dehisola yataho atahajinne. Akordi tsinda kagi e ya. Nahot a digo dahndash lojo e. Nahochisht ish aji e da jilt se e. Akord a tsodi ko. Do e ya akwanil da dojo e ya achisnda jindnish da do e ya jidi tra nahalin. Akordi yego destu do enda. Kort konde bitten da hoye e. Akord a altro bitsin ishtliji dan linigi ko badat ozli nihik istan leshe dazin zina badat zis kriyat o hats ajit n daz yiz. Akord did a altro go e bilagana behod alhat ego e ya yike ni kri. Akord din da baha anin da kagi do adabit linigi it eda. Ado in da di. But the hajo bado the hayugi kut o eyan dilt said hitatza.